0: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård i Leirsund og på Shell stasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
1: Vi skal til Dafta i Strømstad i sommer. Der finnes pool, masser av aktiviteter og nøyesparken Dafteland. Man kan leke som pirater også. Med riktiga pirater. Åk dit du också. Läs mer och boka på dafto.se.
2: LO Favör presenterar Arven efter bestemor, som blev till fördelning av sölvtøy och porselen, som blev till latter, tårer och gamla minner, som blev till
3: Varför ska Tommy få mig rå bilde? Han skönjer ju inte konst.
2: Som blev till pinlig stillhet. Som blev till
3: Jag trodde vi var familj.
2: Ja, en ändring förer ofta till flera. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.